0: پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔
1: جاپان کے وزیر دفاع شنزیرو کوئیزومی نے کوماموٹو علاقے میں زلزلے سے متاثرہ افراد سے اظہار تعزیت پر بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت پٹنہ میں فیضیاب ہونے والوں کے لیے تعمیر کیے گئے 2,35,000 مکانات کی چابیاں سپرد کیں۔ باپو سبھاگار میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے نئے منتخب شدہ فیضیاب ہونے والوں کو منظوری کے خطوط بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بجیندر پرساد یادو اور دیہی ترقیات کے وزیر شراون کمار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے آج دلی ماسٹر پلان 2047 کا اجرا کیا۔ یہ ماسٹر پلان دلی کو عالمی اعتبار سے مقابلہ جاتی، ماحولیاتی اعتبار سے مزاحم اور سب کی شمولیت والی راجدھانی کے طور پر تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایک طویل مدتی مکانی شعور کا حامل اقتصادی اور ادارہ جاتی خاکہ مہیا کرتا ہے۔ یہ دلی کی فراواں تاریخی اور ثقافتی وراثت کو محفوظ رکھتے ہوئے اقتصادی ہمہ جہتی، تکنیکی اختراعات اور طرز زندگی کے اعلی معیارات کو یکجا کرتا ہے۔ دلی 2047 کے لیے ماسٹر پلان وکست بھارت 2047 کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مقصد قومی راجدھانی کو عالمی درجے کا، سب کی شمولیت والا اور اقتصادی اعتبار سے درخشاں شہر میں تبدیل کرنا ہے، جس میں تقریباً 3,20,00,000 لوگ رہ سکیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: دلی ماسٹر پلان 2047 میں منصوبہ بندی کے دو الگ الگ انداز نظر اختیار کیے گئے ہیں۔ موجودہ تعمیر شدہ یعنی براؤن فیلڈ علاقوں کی تعمیر نو اور نئے تعمیراتی یعنی گرین فیلڈ علاقوں کے لیے رائٹ آف وے پر مبنی منصوبہ بندی کو اختیار کیا گیا ہے۔ براؤن فیلڈ تعمیر میں رہائشی اور کمرشل علاقوں کے مشترکہ استعمال یعنی ٹرانزٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ، مشترکہ استعمال میں آنے والی تعمیرات اور بنیادی ڈھانچے کے فروغ پر توجہ کی جائے گی، جبکہ گرین فیلڈ علاقوں میں لینڈ پولنگ اور نسبتاً کم گھنی والی علاقوں کے لیے کے ذریعے سڑکوں کے کنیکٹڈ نیٹورک کا استعمال کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر یہ دونوں انداز نظر زمین کے مناسب استعمال، شہر کے اندرون اور دیگر شہروں سے مضبوط کنیکٹیوٹی اور تال میل پر مبنی پائیدار ترقی فراہم کریں گے۔ اس منصوبے میں عوام کو شہرکاری کی منصوبہ بندی میں مرکزی مقام پر رکھا گیا ہے، جس میں نوجوانوں، خواتین، بچوں، معمر شہریوں اور معذور افراد کی امنگوں پر خصوصی توجہ کی گئی ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
1: پلان کے اجرا کی تقریب کے دوران مکانات اور شہرکاری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے بتایا کہ آنے والے برسوں میں تقریباً 40,00,000 مناسب قیمت پر دستیاب مکانات کا اضافہ کیا جائے گا، جن میں سے ایک بڑی تعداد معیاری رہائشی یونٹوں کی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد شہر کی وسیع آبادی کے رہائش سے متعلق مانگ کو پورا کرنا ہے۔ اپنے مقصد کے مطابق اگر پلان پیش رفت کرتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگوں کو مکانات کے نئے آپشنز تک رسائی حاصل ہوگی۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بتایا کہ قومی راجدھانی کے عوام اس ماسٹر پلان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دلی 1484 مربع کلومیٹر کا احاطہ کرتی ہے اور اس کے اندرون اس کی اپنی بہت سی حدود پائی جاتی ہیں، تاہم ان حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پلان اس طرح وضع کیا گیا ہے کہ جس میں دیہی علاقوں، ان آتھورائز کالونیوں اور منصوبہ بند علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے پورے شہر کی مجموعی ترقی کو یکساں طور پر یقینی بنایا جا سکے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے سینئر لیڈر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو آج ملک کا 23واں صدر منتخب کیا گیا۔ 78 سالہ رہنما نے ملک کی پارلیمنٹ جاتیہ سنسد میں منعقد ہوئی صدارتی انتخابات میں 255 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے سابق فوجی آفیسر اولی احمد کو شکست دی۔ اولی احمد کو بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی اور طلبہ کی قیادت میں ملک کی پہلی سیاسی پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی این سی پی کی قیادت والی 11 پارٹیوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد کی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے 88 ووٹ حاصل کیے۔ ہاکی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے نیدرلینڈ میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے پول ڈی کے ایک میچ میں انگلینڈ کے ساتھ بنا گول کیے میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ دونوں ہی ٹیموں نے اپنے لیے کئی بار مواقع بنائے لیکن وہ گول کرنے میں ناکام رہیں۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ مرکزی کابینہ نے لداخ میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کی ایک بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج کے دوران تشدد کی تحقیقات کے لیے 5 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے 11ویں سے 13ویں جے پی ایس سی اور فوڈ سیفٹی آفیسر امتحانات کو منسوخ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ حکومت نے 31 اکتوبر تک 10 لاکھ ٹن خام شکر کی ڈیوٹی فری درآمد کی منظوری دی ہے۔ مرکز نے دلی ماسٹر پلان 2047 جاری کیا ہے تاکہ قومی راجدھانی کی سب کی شمولیت والے اور عالمی درجے کے ایک شہر کے طور پر کایا پلٹ کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔